0: Dulokoro koro nu weke ten radio fraternité ton hondon toro minto okudo gbada okudo le wenu gan no ko bo ko de nu eje mi no se da no nu gbe fun gbe o mi yo gan we ho ta je mi si ron mele yo mi gbo ma so iro to mi ni an so lo po e ho me we eyin kan nu sin kan we ma tin pon ba ku ton gbeje gbeje pon ro benin to bi me aro to di din on de e be azo ina gbo yo anansi azo eh tokun la zo tokun la gan mi ton pra ku ton wa sin we nu e gan sin po e je asin e tin o azo e wa yo e do pe ton lo tokun la vi zo wa ten mi ton e ho me a do to di di ona se re nu leyin gbo a lo wuri wuri asupodo asipo ton ntaji dewe eyin lo o e ka ori alo pe o azo teyin asuoton lo apeli ko azo teyin asuoton lo apeli ko pin do me yo a do to di di on alale se hogbon apa enele bi ku elepo ho ta de vole vole bon avlon quand on ni boli le gba vitoro jo tun tan ya foton kuno po tan ku ya ton godi mu ku enele de bu ma ze tutu ena tenu wi me kru gbavi bombo nto kontinye honton todo mi to nko ti menu mi zan le do e ho me we eyin kanu sinton we ma tenpon da ho ba ku ton gbeje gbeje pon bo nu ne ti on e ko yin kanalo bene to bi hui me bo merci mi plan me to e so da li eno ho le yo e ko to ile le sonu sonu lo tenpon gonu teme teme e lo bene to mi to me file na do monten bo gbeje sinkan we ma o tenpon da ho ba ko ton vile ton ton pon bona monten bona ye ken je ha ye dele ye bon we ne ti on o borgu podo alibori posin to pon me on mi na tun lo o tenpon gonu lise Mathieu Bouqueton e we so nu e ne ondo bon merci nous plein mentole ye koto sonu sonu boku ro azo ene wu sin zanzan na do monten bo gbeje nu e vile on la temen temen sin kon ye vile na e pon bona na ye ken je ha ye bon se botun no me la solo to menu mi honton toro mi to azo me pa ko ro po je mi na no bona ti menu mi no e ho me lo po e we eyin kanu o tenpon se peton blo blo lo vimiton e la me idre ton wa down bo ye ma pe u bo blo tenpon se peton e ne on pe nu e eyin kanu nu kontan e hun we go e eyin kanadi o vimiton e la me ton wa down le yo e dele weru obi blo e ho me din bo ko be ni ku kwa fodo azama ko to koton Abdoulaye Issa don bo ponde nu ene o e be gbon lu azama ko ene yo me na ho ko ba Julien okunde ewe mi mo bo ewe yin ga e pa chenu tenpon gonu ene o e e wa ro titi menu mi were onu le ye be e ho me ganji de je ha gbon e da izeme ewe ye dele ye ipuno kwe bo azo wanu e ye na mo bona si hu be o tenpon ene ona yo de e ya azo wanu ene le bi hui bo gan tenwe me pepepe o vilo kuro kuro hoton me bo tenpon eyin kana wuyeye afo yeye ye me yin merci me choto teme teme le de afo ye bi ton so gbero o game ye me na pinukun da yi na ja yo podo lamela no ganji powe afo ye bi ton so gbe mi ma sin rando ni ni ayo tenpon be wuyeye afo yeye o atenpon ito ene we karo tenpon iweru azo me ko ye dire ton lo meropo ogondo yeme bo e wa po nyonu we sunu lopo won nyonu we sunu we we do nayin bo sunu lopo gon be wa po nyonu we sunu lopo bo ye dire ro tenpon ene o ro tenpon gonu emi le ton nu le karo yi e ganji do tenpon azan ene na blo na we e de teni gbe o tatagbe ina blo e kunpla no ranla do tenpon pa pe ya da zanga gbe podo no zanga gbe po e kunpla o lo idibo fun kan lo tenpon papoyo de ye namblo le je hagbon bo mi se bo tun mi da soro o to menu mi konton toro mi ton nkoro nu mi no o to pon la gan mi ton Zulkifli Zakari sin pe nu e dan zinpo oje yo nu eyeyo eye de azode azode wajiro pla kufi hun azo enele eye be lo pla kufi yo e wa do gbeton do to pon la vizo atin nu kon konton e romain mon opo jan e kan le do gbe mo konton do to pon la vizo atin we go podo atongo po hun e nkan na do to pon la vizo atin o nu kon konton me la ho sin ho yi me e wa do titi menu mi wero o nu e tokpon la dan lo wi wa we do tokpon la de me on dandan me we de buru senkuji bo edo na do gbe ton to vi tole hun nu ne on dario e ye ple bo edo gbe na do we do tokpon la viso atin nu konton dan to nu kunle o to vi to sile bi we ple bo edo monten bo je gbe gbe gbe nu e ye wa temen temen le ton do ji e wa ro titi me we do ple ple ene you know ple bro sin kwidi do bo e ko ple do kwidi o e wa yi do kwi afo ko aton ton we nu dan e o de to vi to si le o de ye de le bi onu de ye bi o do akosu ni keklen bo gba lo ni ye bonu na akwaye bonu ina monten bonu o azome yi we ma home yi papoyo ina si hu lodo do plakude hun nu ene onde ni masun vunado aya te pipa e se ho itan bo akwaye bi o we ton nu yade ate pipa e se do ye azate menteme e mera ho kawa tementeme do ahi gbigba sin apape lo pla ku fi sin winu gan zinpo oje yo nu e yo e lo gbetan mo lo po oje we o azome kwe mi ton le sin gbigba sin apape yo e lo gbetan e kun pla o e kun pla o mion nanon to mi ton me fi temen temen pa nu kwe mion ton bo nanon alile ho bo nu weziza na si hutin lo to pon la me bo e ko yin kan na din we nu e dan zin po e je yon nu o to pon la gan yo e do o gbeton nu e kun pla a e kun gban ho bo e do wi wa we bo e yin kan na bo le a gosto na we nu e ye wa din yo me na ho ele do gbeton bo mi se bo tun lo mi na so ro to me mi konton to ro mi to kevie don we mi na yi din ran ti me nu mi no si bigbe e wa ye e we e mo yande bo e wa mo kuku yande ton do gba le me o gbalẹ kuri toton emewe e mo kuku eye ton ni bo eye kuku e o so jale podo lamina no ganjizo wa tole po e dere si ene iku kwa foro don mina tun lo po no mi tole podo lamina no ganjizo wa tole mi tole iku kwa foro don bo pon yo nu e hu nya ene o e ko e ko do mo je mi ton kaka ye din a hun e wa ro titi mero me ne gbeje gbeje pon ina gbeze agbaza pon bo nu e wi o ina si hu tenpon bo na de deme bo na ba do na bo na mo nu cambio me mi tele dalio e wa ro titi mero nya ene onde la meto e wa dan pere bo e ro kunpon e e ka wa yin o kuku to lo gbalẹ ene o me no heavy o don o sibibe e wa ye bo mi se bo tun do mi na so ro to menu mi konton to mi to bo ene lo eyin o wi wa yi to nko ti menu no ho ta tele me do a lo wuri wuri o nu ta di de wa yin do o gbe to do po sin gbe zama eyin no sunu pe do yan po ina no po bro bo po ni no ye tele to me o ina no sin zanzan kaka yi gbadanu o do dandan me bo ye do na uri alo a hosu hu ton bo a hosu na tun do e me e lo le di o ye do po when we card the boy as a tete kain as water podo as your tongue po you know what when do you tome do a quasi a pahwe come your enion me come your nadino you get bukpe nyankaja natun no inadino eno eweyi gayekwe azado o azakwe eno je kundo nyonule tame bayelo enfe ni ka hokpere bielu apane kweyo najino waro titimenu mi wedo wenue mero kwenue sunu pe nyonu po je pale bo ahosuo iri aloru ahosuo kwe bo ahosu tun po dije ye ton ero dana bo sunu zankwe ro hosa nyonu lo na zankwe finu nu evino yo gbere yo minu mi na se ko na jina loru apa ina kwe
1: alo wiwi de ahosu igbena lo bene fi yo mero ero ko de le bo wale bi me o e wa yi alo de no wuri do meri yo o yo vro yo do mariage civil lo bene fi yo a hosu do je mariage civil o adona blowe o nyonu do ko ge je asin play meri muna do blo mariage ni ona mi ko wuri alo ti boko je pebe boko je po do mariage ni o me o mi lo ache mi kale do asode le muna wa boni mo tembo inu kon sendo asupo asipo edona no po do pero po gbe do honu do po me se o do je mina no po bona te passe kan fo yo gbe le o mina no po bona panu kon yin en sunu kere si ho ka le yon nu kere si ho a se on do je sunu ko yon nu ko ho ho de mero poro ko du o ko na bi e mero poro ko no du o e ji we na pon do bo mero poro ko na na ni fo ro 200 mil du we bo we got to ro 100 mil du we o a mo do je de ana an su po pere we got to ya
0: Enembo wenue asupasi kule kajekpo bo azo eneleo mende matun buru wiwawe ayo Mwenkwye jye inakbon wuna si hu I jekwe bo azo kwe hunje do nyon leji to iye nef ton na se yo Najino elewa nakbaje mi minu akpa ene kwe minu minandu to no yi igeto bukpe nyankajanu kwe eti minu akpa ene kwe
1: Mi kodo da edo mi heyo mi na yolo mi do sli mi ton fet 114 oji. E kala jilo mi ni WhatsApp wo ni mi jan jo mesaj o diyo do kabi njan de foto se do. Mi na yolo mi do 01-51-07-88-88. Nimeru eni o diyo me bino yolo mi de. E kak pe ya, mada dido mi kuro kuten wo, me biko tu siyej mi ton lo kuten do. O karofu, soneb pa fine. Ah, boya. Paraku yali, abi yado, jasa kabi yado, fide, baka juro na jekwenu, INF, njuan donu edoji, niya, komin le bi, komin edo, tome fi le bi meyo, anamo, INF si, point focal, me, non do hodo INF si, tame do komin le meyo, yede, pagege, niya kana, tu yek mo abi, fite amo yede, CPS, Kishe Unik de Protection Sociale, debudi ayo, anamo, point focal, INF ton, boko, benado tekmowe, bona iwe, Ado kule na do, anado ni. Ado pwede na jeo, anaje ni. Ado pwede jewe do, mukoton, zaleo, ni dena se. Gwa ni utuwe. Ena gwanten departemental, tonji, gwanten departemental o. Ena yele mi, me, cho ni dena te chite diyon, nwe kosi blo, bo gwa lo nwe, imediatman leo, ena blo bi. Hmm? Anamo pon fokal mi ton le do, komin le dime, do CPS le pa. Aka yi departement de yo, prefecture, Debudi ayo prefecture wewe remido prefecture debudi ayo kan antenne départementale INF tombe yo ben yon do ko ben wa so le prefecture yo boni representant mi ton do au département ni o me debudi se yo tro yo mi no se lo kutan
0: ene hoton tro mi to e ho menton so do mona wea Christian avosetin e we no mo jibo se yin me me so ton ton toni saku sin gbe se do bo mi se do kwe mi kan le gbe zane je gan tan ton na de loko mi kan le se fon gbe gan de buru agba mi ton sa fi e bo yi zane baba yi